det som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

0: Kan du ønske mer enn barn av regnbuen? Hvis jeg skal si noe negativt om denne sangen, så er jo Lillebjørn Nilsen konstant i utakt med barnekoret.
1: Ja. Jeg tror det, jeg har tenkt på
2: det
1: mange ganger.
2: Er det litt av skjermen også?
0: Ja, det er skjermen.
1: Og er det meningen for at vi skal liksom legge merke til det? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Stem på låta da, så får vi hørt den i sin helhet.
1: Det er bra jobb, Knut.
2: Jeg skjønner at det her blir, det blir en tøff kamp. Og jeg kan jo avsløre fra kulissene at det er jo da herrene i studio her som har bestemt tema. Så jeg har bare fått det her temaet, fikk tekstmelding i går. Her er tema, vær så god.
1: Synes du er på defensiv allerede?
2: Og det er jo litt sånn som et tema at de, noen ganger kan de være vanskelig, andre ganger lett. Jeg vil si denne gangen, det var veldig lett.
1: Ja, bra.
2: Og jeg vil jo bare minne alle som hører på om at det er fredag i dag. Det betyr at det er helga startet. Helga, det kan innebære både dansegulv og litt av hvert. Vi skal selvfølgelig til Moldovas største stjerner, Ozone!

0: Hilde Selvik Våge i radioen på NRK PR. Dette er hennes indie, og jeg har slått på tråden til en lytter som jeg har ringt til, og det er deg, Audun. Hallo, Audun, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, i dag er det bøsten min, så jeg har fått god mat og sånt på hjemmekontoret her.
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Ok. Er det lov å spørre en mann? Hva er det? Man skal ikke spørre en kvinne om hennes alder, men man kan spørre en mann. Hvor gammel blir du?
1: Jeg blir 33 i dag.
0: Gratulerer. Og du sa du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, nei, når jeg på hjemmekontoret, jeg har bort vanlig i Oslo. I dag jeg i Bergen, hjemme hos Sigurds. Så kona har tatt fri.
0: Du sa du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, nei, når jeg på hjemmekontoret, jeg har bort vanlig i Oslo. I dag jeg i Bergen, hjemme hos Sigurds. Så...

0: Bladet fra Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Silje. Hallo Silje, hva driver du med I dag?
1: Hei, du, jeg på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med markedsføring I Tide.
0: Oj, vänta, vänta, förstår du, busselskap?
1: Buss.
0: Ja, ja, ja. Yes. Det kom fram. Hvor I landet vi da?
1: Jeg sitter I Bergen på hovedkontoret.
0: Ja, ikke sant. Og hva slags type ting det du markedsfører I dag, skulle du si? Hva det går I? Det nye ruter?
1: Akkurat nå så det mest, det ikke så mye ruter. Prøver å få folk til å ville kjøre buss.
0: Ja, ja ikke sant.
1: Og allermest I Tromsø akkurat nå.
0: Ja, det lite busskjøring der? Det som grunnen?
1: Det litt få bussjåfører og litt mye busskjøring. Så ja. Vi trenger noen som kan kjøre bussene.
0: Åja, sånn ja. Altså, ikke at folk skal ta bussen, men du på jakt etter sjåfører I Tromsø.
1: Ja.
0: Ja, men da hører du ikke det. Hvis det noen sjåfører der ute som keen på jobb I Tromsø, så vet du at da det stemning for slikt. Når du ikke ja. Jobber med markedsføring, Silje, hva driver du med da?
1: Jeg har to barn og en hund og en mann, så det driver jeg med. Og så, ja, så går det egentlig mest I det akkurat nå om dagen.
0: Ja, det tror jeg på. Det såkalt små barn?
1: Ja,
0: ja
1: så de to og fire.
0: Ikke sant? Så der småbarnslivet surre og går. Jeg kjenner tilfølelsen. Ja, nettopp. Det ikke plass til så mye mer enn jobb og barn og hund.
1: Nei.
0: Hadde du hund eller barna først, Silje?
1: Hunden først.
0: Ja, det ja. Hvordan har det vært? Og, hvordan har hunden akseptert de nye vennene sine?
1: Det tok to uker med, når han eldste var nyfødt, så tok det to uker, og så gikk det bra.
0: Åh, så fantastisk. Så de lever I harmoni hjemme?
1: Ja da, de koser seg. Yngste mann elsker å gi godbitter når hun ikke får lov til det, så de beste venner de.
0: Den hunden får så masse mat, det bra. Du, Silje, jeg har jo ringt deg fordi du har ønsket deg en låt som du skrev til meg gir ultimat fredagsstemning.
1: Mm.
0: Hva snakker vi om da?
1: Det Gabrielle med hjemme.
0: Hvorfor den låten så fredagslåt for deg?
1: For det første så jo Gabrielle og Bergenser. Og for det andre så, vet ikke, hun treffer litt sånn spikeren på hodet, føler jeg, med mye sangen sin når hun snakker om dette med hjemme og ja, jeg holdt på å si lengte litt tilbake. Og,
0: ja, ikke sant.
1: Så jeg synes den veldig fin.
0: Så spiller vi den for alle som skal hjem på en fredag eller som drømmer om å reise hjem. Kjære Silje, lykke til med bussjåførjakten og takk for praten.
1: Jo, takk, jeg liker så. God helg!

0: Simply Red I radioen. Du fikk der oss Stars, og jeg som heter Romney har slått på tråden til Lone. Hallo Lone, hva driver du med I dag?
1: Hei, jeg står og baker kake til bursdagsfeiring etterpå.
0: Oi, ok, ok. Hvem det som har bursdag?
1: Det datteren min som blir 3 år.
0: Åh, så koselig. Og da spørsmålet, har hun fått lov til å bestemme hvilken kake det blir?
1: Absolutt. Det sjokoladekake min hun stopper på.
0: Ja, ikke sant, for det veldig gøy, fordi I min familie har vi et par anledninger. Min kone veldig glad I bløtkake, så hun har liksom prøvd å si til barna sånn, men har ikke du litt lyst på bløtkake? Og så det sånn, nei, det har jeg ikke lyst på.
1: Nei. Nei, sjokoladekake heldigvis greit hos veldig mange.
0: Ja, det funker jo for de fleste. Ok, så da det sjokoladekake og full feiring. Fantastisk. Og hva driver du med når du ikke baker kake?
1: Noen dagen så jeg I permisjon med min andre datter, som 5 måneder gammel.
0: Ok, så det det totale småbarnsliv. Hvordan synes du det går?
1: Nei, det går veldig fint. Det koselig og flott å gå hjemme. Og passe på de små.
0: Ikke sant? Så du ikke plaget av lite søvn og kaos og lukt av sånn sur melk I hele huset og sånne ting som jeg har latt meg irritere
1: over? Det lukter helt sikkert sur melk I hele huset, men det kjenner ikke jeg, Nei. Så jeg bor I det.
0: Jeg skjønner at du bare blitt immun. Ja, men det topp, det topp. Det sånn det skal være.
1: Bank I bordet, men så lenge så sover minst man ganske godt på nettene, så da går det mest greit når man får sove.
0: Jeg blir misunnelig, men også veldig glad på dine vegne. Gratulerer. Ja. Lone, du har sett meg på denne vakre bursdagsfeiringsdag en ønskelåt som du gjerne vil høre I radioen. Hva har du lyst på?
1: Jeg har lyst på Meningen med livet av Sondre Justad.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det en låt som jeg veldig glad I Sondre Justad. Det min favorittartist. Og den låta får meg alltid veldig godt humør og reflekterer litt ekstra I livet.
0: Så deilig. Da synes jeg vi skal, bare kjøre på. God baking, nå må ikke du brenne kaka, nå skal ikke jeg forstyrre mer, men takk for praten, og så kjører vi Sondre Justad med Meningen med livet.
1: Takk skal du ha.

0: på toget. Eller buss.
1: I helga skal jeg på hyttetur med en venninne.
2: Hva er det dere skal finne på hyttetur da?
1: Vi tror vi skal slappe av litt, og så skal vi gå på tur og bare kose oss litt.
2: Og hvordan blir det da?
1: Jeg gleder meg veldig. Jeg synes det veldig koselig å bare ha litt slappe av helg og gå tur og bare kose seg med venninner.
3: Ja, jeg skal egentlig bare være hjemme, slappe av. Jeg skal være hjemme alene, fordi mamma og pappa de skal til Drammen på sånn halvmaraton-greier, så...
2: Du skal ikke være med å løpe?
3: Nei.
2: Hvordan er det å være hjemme alene da?
3: Det er veldig deilig.
2: Hva er det du pleier å finne på når du er hjemme alene?
3: Slappe av, lage mat, se på film, trene. Kanskje høre på musikk veldig høyt.
2: Hva er det dere skal i helgen?
4: I helgen så skal jeg på sånn familietur til Nevelundhavn. Og så skal vi være der på sånn gård og spise noe sånn mat og noe sånt.
2: Og blir det gøy?
4: Ja, jeg tror det. Jeg har ikke vært der før når jeg tenker på ham. Så jeg synes det blir gøy, i hvert fall sånn mamma har fortalt at det blir gøy. Så ja, jeg tror det.
2: Jeg har møtt på to damer og to hunder her. Hva er det som er planene deres for helgen?
5: Da er det skogtur og tyttebær og sopptur.
2: Du har jo med to hunder her. Skal de få lov til å være med på det?
5: De skal være med.
2: Hva med deg?
6: Jeg skal klippe hekken i hagen sammen med søstra mi.
2: Det blir gøy?
6: Ja, det må i hvert fall gjøres. Jeg er heldig å få hjelp av søstra mi.
2: Og hvordan blir det når du er ferdig med å klippe hekken da?
6: Nei, da blir det avslappning. Det gjør det.
2: Det er deilig.
6: Det er veldig godt. Det liker vi.

halvt forhold. Da vet ikke jeg om det bedre med ingen forhold, vet ikke. Tobias Sten ga oss denne låta årets spillemann en også, og har store planer da. Han gjør som veldig mange andre artister har gjort I det siste, tar sikte på å fylle Oslo Spektrum lørdag 6. mars 2027. Vi ønsker masse lykke til, og jeg ganske sikker på at det blir relativt utsolgt relativt fort, hvis det ikke det allerede da. Det kan gå til faktisk.

og det noen som foreslår for eksempel en DDE-låt, Rumpa mi, det noen som har sagt her, de stemmer nok ikke helt, og så var det også noen som foreslo Trang fødsel med kursiv, og vi kan utelukke den også. Skal vi se, det handler om en, en måleenhet, og da. Det de fintene du får. Nå har du cirka, skal vi se om vi teller litt av, ja, du skal få 7 minutter på deg til å sende svaret ditt, for vi trekker en vinner 18.25.

det var søskenen Narum fra Toten med låta Snart ferie. Den kom i 2020, og den var altså først låt ut i vår tre på rad, Norsk på norsk. Det neste, den hører du her, da skal vi til Trøgstad, og godeste Trygve Skau. Dette er Sankt Moritz og Like små.

OCA med Too Sweet. Og den låten synes jeg så kul, en veldig sånn groovy rytme. Og det egentlig den neste låten jeg skal spille for deg også. Det en ganske ny låt fra Thomas Dybdahl. Den kom ut i mai i år. Så det passer jo bra. Da kan vi jo høre på den og liksom varme oss opp til det som ser ut som det blir en Thomas Dybdahl høst. Han kommer med EP i september, hvis nok. Jeg har hatt en kjempeturnésommer på festivaler rundt omkring, og i høst så spiller han også på konsertscener rundt omkring i landet. Dine helger spiller han på Svalbard, så hvis du av en eller annen grunn der, så kan du jo få han med deg da. Låta heter Sunshine.

Sang Arne Bruun denne fredagen i NRK P1. Nå til en sang som har en spansk titel. Spansk for We Dance, eller Me Danse, Bailamos. Og det jo det sangen til Enrique Iglesias egentlig handler om også.

Inga-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV 2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.